meji meji ti baba adua enke 47 ti gbadua si lafe opolopo lori emi lo nbo ati korodu garage e wo maru wa tabi micro to lo si eru edepe e so kale ni bega bus stop e so da su di geji titi e mi o kada ke so fun wi pe church baba adua enke 47 la la agbe yin bebe e tun le pe telephone number 08066481455 owojo friday